0: Dženca so zavěsče jižo nekotrym družkam vose zapletu, šako je juce, na bože čevo potom procesionach uladamy, mode holce, rožojtych bantach. Skelko džilo družča rasta v obsteji, je češko prajič, vosebje jelizo, kujždu jeličku sobu ličiš, dženca pak chceme si jednu vosebitošť družče rasta dokvarnišo obladač, a to je sačk, tuta parličkova debienka, kotruž družka vokuvo šije a na ruči nosy. Lydia Mačijova je vopytała vokec svojbu pozdecach, tam so ižo štvorte generácii sačky tykaja.
1: Myšky pône s malými paličkami, bieve, převidne, zvote a slibone. V učinie 44-letný Simon Voko z Vulkeje Kiste. Hýšte ma vo tutoch došť a nádošť ze zavostajenstva džeda.
2: Přesty sa sa musú. Vod naša džeda hýšte. To sú to nížové jablonice nakupovali, tam máš nekejke paličko fabriky, ktoré to ešte činia.
1: Paličky sú s pomocou muličky a jeličky a šnúky na sačk tykajú. Simon Voko pojda. Remeselnik má veľa koniku. Sačky tykanie je vo džida pšauzo.
2: To nie je pána zvodlika boli. Ja z neho, kde sa mauký bol, som ja im všetce příladov, kde činil. Pán, kde týčen skoro jen sačk natykal.
1: Sačk tykač 8 hodin v obdžin a pospochy, kajže vunto činil, dodrebše veľa ľudí nedočiní. Tuto sčerpnosť je nučk Simon Voko z džidiu, ale bola nieho so hobby přes nekotru mesáce činia a činí to skýre nepravidvunie.
2: Also po nás to prede bydl klita a pol leta znano.
1: Pokáza hotovej sačkaj nablíže. Jeden studiu je jeho džúka Milena Voket sama za sebe tykova. V prvním letniku je s tým započala.
3: Nahaj za družku jen ráde vidí po sačku také zelené, rúžojte, hajo vidíčo taký krutký sač, to za malké družky, pondala jo taký vulký sač tež, kýž mamo ty ako předvohu tam na tým rubišku, to je tak rec tým Miritko za to.
1: Fát, na ktorým šie spisako Miritko za sačk namalované, je vodžeda. Sačk by nedo symbol za bohatoš, unia penežný šnúrie. Čím nádrobnýšo vude bene sačk, čím rejnší.
2: Jen to pombole za po začuču činí. No problém od 28 cm na jen nitku navlečeš a pon jen započe ze sťomi. Pomôže jen tu mosto tý sa vnúc zaplešť. No jen čece týka nerovnú ličbu. A pon všetce zas všetce strídiš čo džo. To je všetce dále činíš tak, to nešť máš ten sačko mať pon.
1: Klinči komplikované a dež so dolara zaličíš, s paličkami, sem man voko pokaza nikotre za počatky.
2: Hej, to sú spočatky, koje ne sú so tak práve vádli, to sú so zivali, to sú, musíme sa trúde spotovali, ka mo šeskočíme v rinkách, a pán to nie je so celé šlachtivo. To je rád težko. Zmýky, ale najúšišo je to opravde pán zas odproč. Trúde, ale ty celé jednore odrizam, to je netra kúži rink zas tak pročojíč. Hoj, ten najlepšie sú podľa sačkov šafli.
1: A na tuto sačky sú s pravom hoči. Doniš sa hotový sačk na družce zboli, je tuž dojí puč. Za Milenu pak je to najrenča zábava, kýž je jej nán Simon Voko navúčil.
0: Lydia Mačijová je z vokec svojbe pozdecach rozpravjava, že jejš nán a džouka jako hobby sačky za družky tykataj. A dodam ište, taký sačk s pačokami, no pšelšo drohotne, pola švalče národných trastov Petre Kupcene je pači kompletný sačk, kakož viem, okolo 300 euro. Jednače menšinu pana po sedmich je.

Susan Hempelová spieva vo novom živeniu a ja rozsvetľu vás netko vo našem poskytku novosť v obrazách znanosť jún hižo vuladali vočarovšieho tuto naše povieste na naše internetné, kajž tiež Facebookové a Instagramové stronie vuladače. Napríklad tunkroč impresie pondelnejšieho zariadovania Mavem Bielkovie, čiže so sotroni šek za zanirovanie domských přepodav. Dále máme vizet tiež highlighty 1024. budeského nalieča za vás přijotované. Poladneme tiež ešte raz na Nysové filmové festival a na prvne mieje mietanie Budešinie. A nic naposled, ktež to Lubňova, kdež bruchu konstečenia jutrojné spievoky za svoju vosebitú drastu počesčené. Vobladajte si, je tola raz rade naše povestče v obrazách, kajž prajene v internete, na Instagramie a Facebooku a vizatež naše app MDR Serbia. Veľa vesela vám!

A nežli, až venujeme sa aktuálnym čojeniam, co me graž prednú sársku štucku, a dokoláž sme dojko na dešť, cakali na nemenej gumneškarie, a ninto se skajnsne pára sme spiu veda, upytali vedkupky kulabula ze spivarjom Geretom Schönom.

0: Nymski dom w Berkowach a pszawicarski ekstremizm tema žinca w Potsdamie. Ocho za buža zase miestno folklornego festiwala a dolno-nymske słowo lieta jo znate. Słyši schon in der Witzig tomu ojo Gregor Klim dobrožen. Köstchens Nymski dom w Berkowach słyša ku kokulatym dybkam nymski ankerpunkte ekstremistiskich partajów w Bramborskej. To jo žinca pečmarno Wilfried Peters, šef ustavowego štita Bramborskeje w preseženju nučiku nego uberka kraja. Takie imobilie nie dejeli autowaž petgötno šone, w dnech sem opetaju pšavicarske nosiš ekstremizm do tovarišnosti, kroni nučikone minister Jan Rietman v CDU. Obcežar Nymskiego doma jo tuchelu popažone, wenn lice ako cvong kriminalne je hošobuske je scena, ako ma dobre zvizky do pšavich a pšavicarskich krezu, tak Rietman, jo mu uchytuju, až jo voni svoj dom popalio, aby přišel na peneze zavieštenia. Planjogo a dalšnich miestno je policaja namakała illegalnu pyrotechniku a devocionalie z NS-casa. Přespetovania ešte beže. Folklorne festival Łužica, buža pšiduce leto teke zase v dolnej Łužice. Ochoze jo pšigetovanský uberk domovine cora predne raz obradoval, duchlu starajú se pak financodla, groni domovinský referent Peter Brezan.
1: Ochoze definitívne zase podľa. My máme pak v Braniborske jene financielne Łuža dano. Braniborske ako kraj sú rozsúdžili zo komune poprom také pšidatné projekte. Nesmíte aj spokpiračka, že ho hýš vymste pre na haushalt nie uvúnane. A s tým máme malku úžalana v Dolnej Łužice tam financované garantovač, ale my máme nádžiu, môžeš za sponzorami potom, alebo za druhými spichonskými sredkami.
0: Zlezená jo až ňama pizzaňský amt, do Kötarikoš slúša ochoza, duchlu urunane gospodársky plán. Negledajúce na to, že plánovanie dopredka, či dver, kšie južo svoje vrotná vytvoríš, jaden z tvrtom a šota Roni Henke ešte namakáš, prezaň veselí se vo podpieru sportarského tuvaristva a starejšinskej iniciatíve, také regionálne piedar, domovina a ohozar Lorenz Krause bužo podpierovaš. Festival bužo znova vet 8. do 11. júlia a bužo 5. 9. júlia v ohoze. V Slepianskej gmejnskej raže sú či zastupníky ustúpili z frakcie AFD a stvorili novú frakciu. Je sa kroni interesu ve zjadno šenstvo Slepe a jeje vejsne žele. Informíroval v tom jo šota Jörg Funda, cora na preseženiu vejsneje rade. Jadna se vo Falka Pasova, Angeliko Kut a Kristiana Fiveka. S tým jo jano ešte jadna paršona Matthias Lampe za AFD v Slepianskej raže. Ako zavinu pokazujú te či zastupniki na šišť, ako sú vesoba z partaje AFD a druge vesoby na nich ukbali, kak deje vedkvasovaš. To nie sú kšeli akceptirovaš. Angažirované seniorky a seniory v okresu z Prijanisa sú autovali plne žele 500 čone. V okresnom amče v Baršču sú im přepedali cestné opismo landrot Martin Häusler a dalšie zastupníky okresa. V tom lieše jo ich 6 seniorov z Krotka, Picnia, Drevka, Darbnia, Derbna a Gubina. Veni se vesebne angažirujú za staršie generácie v tuvaristvách a komunálnych gremiach, pši tega špiel sugestči teke nieco veď Serbo zgönili, serbska zakronita okresa Romirov, jo seniore vjadva přes aktuálnu serbsku ustojencu v okresnom amše. Kudel mudel jo dolno-nymske svovo leta. To ste znáte cenivej literatúrne muzeje Fritz Reuter v Stavenhagen a domovníske tuvaristvo Mecklenburgska Předpomorska. To teke v obchadnej nymskej rece znáte slovo opisuje kaž nieco jo kradu přezjadno. Teke v možinskej kategórii a v kategórii nových slovo sú pomienili slovo leta veci ako 100 slovo jo ordovavo zapedane. Podobnú akciu v Serbach ma kúšte leto za gorno serske slovo leta Casnik serske noviny. Dujko sme cakali do podnia jo přišel skojencne dešť, bandy deštových mrokavo jo pak ju štali šignu, dalšne dešť žinca drie nebužo, nic tak šopvo žinca, dlatok maximálne 18 grado, mi v 11 grado ve přidujcej noce, liče bužo šako, do podnia smynco, vybiegovať podnia bužo zase šopvo až na 24 grado, dobrá šansa za pogrím s dalšným deštom, mokše jedro, môže sa šignuš až do 5 do podnia a pen bužo zase sucho.